0: Nay.
1: Hello, hello. Mayang gabi ka na tong tanan, no? Balihog lang usa ta manayaw, mamutang kita og tawas.

0: Nay.
1: Hello, hello. Mayang gabi ka na tong tanan, no? Balihog lang usa ta manayaw. Mamutang kita og tawas.